0: Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
1: Oh, Toddy. What shall we do?
2: Tingadi.